0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

fuck around.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: ages, but I still feel nothing.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: Voilà.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

dans l'eau.

0: that?
1: Yeah, that's pretty good.
0: That's Spanish?
1: That's not Spanish. That was English.
0: No. That's Spanish.
2: Caliente.
3: Stavo curesto.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
3: Каliente. Става горещо.

0: It's automatic.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
2: Tennessee, you might not hold.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90

0: Моля те, не бибиткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Панасен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Метроном.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година за професиите банково и застрахователно осигурително дело, професия електронна търговия, маркетинг и реклама, професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес, професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
4: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. Yeah,

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа.

0: подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
1: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. Game. Lendom.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Metronom. Свърки, инструменти за майстори. Свърки, свърки, всичко ти спори. Свърки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза. Плаза. Okay.

0: на Сен Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от

0: 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София – Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Ko si taksi, dobar den.
0: 66-66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66-66.
2: Klasik taksi. Винаги на време.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Ава, I need a drum. Ава, I should get up. Ава.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов – Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
1: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Метроном.

0: гласът е 16. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
1: Ще говорим за спорт.

0: metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Отборът на ЦСКА посреща Ботев Пловдив в един от най-интригуващите матчове от втория кръг на Първа лига. Двобоят на националния стадион е тази вечер от 9:15 и ще бъде ръководен от Мартин Великов. На старта на новия сезон армейците завършиха при нулево равенство с Славия в Овча купел, а жълточерните направиха 1-1 с Локо София у дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех в кампанията. Тимът на Христоянев натрупа повече официални срещи заради участието си в Европа. ЦСКА отстрани Дери Сити, а преди 4 дни гостува на Карабах и си тръгна с 0-0. Добър резултат от Баку. Реваншът в София е в четвъртък 30 юли, но преди това червените трябва да се фокусират върху днешния си съперник. Футболистите на Станислав Генчев ще направят всичко възможно да се възползват по най-добрия начин от натоварения график на армейците и да си тръгнат с 3-те точки от столицата. Очаква се в титулярния състав на канарчетата да има няколко промени, като най-вероятно една от тях ще бъде включването на Жоро Миланов от първата минута. В групата на Ботев ще попаднат последните две нови попълнения – Марвин Зенгер и Мауро Родригес, които бяха картотекирани в БФС. Халфът на армейците Джеймс Едло, който пропусна мача с Карабах заради дисциплинарни провинения, по всяка вероятност ще се завърне в разширения състав на Христоянев. Изтърпелия своето наказание от края на миналия сезон, Факундо Родригес ще бъде на разположение за битката с пловдивчани. След като беше сменен в мача с Славия, Джеймс Етуо, поне такива с слуховете, които се носят, директно си е тръгнал от стадиона и това много е ядосало менеджера на армейците, както и ръководството. Именно за това той не пътува с тима за Карабах за първия мач, който пък завърши при един положителен резултат 0-0 за армейците. Всичко е отворено за реванша този четвъртък на националния стадион, когато ЦСКА ще бъде домакин срещу азербайджанския отбор и ще видим дали ще успеят да продължат напред. Преди това обаче трудно предизвикателство тази вечер 21:15. ЦСКА посреща отбора на Ботев Пловдив. Също така днес официално бяха обявени и рокадите по високите етажи на властта в клуба от армията. Валю Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор. Вторият обаче не напуска червените, а ще заеме друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на академията. Вторият отбор на червените, на който Илиев беше треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов. Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначаването на Валю Илиев, се казва в прессъобщението на армейците. Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин. Старши тренерът на Левски Хулио Веласкес пък застана днес пред медиите за официалната си пресконференция преди срещата реванш с Университатия във втория предварителен кръг на Шампионска лига, която е в сряда. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първия двубой, защото ги очаква много тежък реванш. Той пожела да играят така, както могат, смело и с характер, но същевременно ги предупреди да са скромни, за да не получат звучен шамар от своя опонент. В интересен матч вчера, дербито на Варна, Спартак отнесе Черно море с 3-0 и матчът се игра на стадиона на моряците. Ангел Грънчов даде аванс на Соколите с силен шут по диагонала в 33-та минута. 120 секунди преди изтичането на редовното време, Георг Стояновски се възползва от грешка в защитата на моряците и увеличи преднината на гостите. В добавеното време Рикардо Солса фиксира крайното 3-0 и зарадва Спартакли в дерби номер 100. Преди първия сирийски сигнал, агитката на домакините издигна ефектна хореография на трибуната от към улица Никола Вапцаров. Същото се случи и в централния сектор, където беше опънато голямо платно с фенска символика, насочена към варненското дерби. А хасковлията и капитан на отбора на Спартак Варна Диан Лозев изигра цял матч за своя отбор при категоричната победа в дербито на Спартак срещу Черно море с 3-0. Само след малко във Fair Play продължаваме с още интересни спортни новини.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема футбол в Fair Play. Локомотив Пловдив успя да победи Септември с 2 на 1 в двубой от втория кръг на Първа лига. Жулиен Лами откри за домакините в петата минута, Александър Джамов изравни в края на полувремето. В самия край на срещата Каталинито донесе успеха, след като попадението беше прегледано от ВАР и беше зачетено. Смърфовете започнаха сезона с загуба от Лудогорец при визитата си в Разград и сега записват първи точки в шампионата. Септември от своя страна навакса изоставане срещу Арда в първия кръг и взе точка, но вчера не успя да удържи равенството, след като изравни, но в крайна сметка загуби в края на матча с 2 на 1. Към международния футбол, където Реал Мадрид и Лайпциг са постигнали принципна договорка за трансфера на Ян Диоманде. Двете страни са постигнали устна договорка през уикенда, очакванията са мадридчани да пратят официална оферта днес, която да бъде приета от германския тим. Предложението ще бъде на стойност 120 милиона евро, като от тази сума ще включва бонуси и се очаква да бъде приета от биковете. Именно високата цена и намесата в сделката от страна на Реал е била основната причина за постепенния отказ на ПСЖ да продължи желанието за привличане на Диоманде, макар парижани да бяха смятани за фаворит за играча. Ян Диоманде направи впечатляващ сезон с екипа на Лайпциг, в който записа 15 гола и 11 асистенции в 46 мача. Той бе титуляр и във всички 4 двубоя на Кот д'Ивоар на световното, където записа и една асистенция. Очакванията са фланговия футболист да се превърне в първото попълнение в предни позиции, след като до момента бяха привлечени Марко Коре от Челси, Дензел Дъмфрис от Интер, Ибрахима Конате от Ливърпул и Бернардо Силва от Манчестър Сити. Подобна сделка поставя в по-сложен контекст и продължаващите проблеми на Винисиус, който от месеци не може да се разбере за нов договор и е на път да стартира новата кампания с контракт, който изтича в края на сезона. Спекулациите около бразилеца се засилват все повече и става все по-реалистично той да бъде продаден в крайна сметка, ако постъпи солидна оферта за неговите права. Реал Мадрид, след като стана ясно, че Реал Мадрид вече се е разбрал с Лайпциг за Диоманде, именно тази сделка може да обърне плановете на Барса. Каталунците имат сериозен интерес към Фисник Аслани от Хофенхайм и в случай, че Феран Торес напусне, от Камп Ноу планират офанзива именно за косовара. Името му обаче се свързва все по-сериозно с биковете, които са го харесали за заместник на Диоманде и почти сигурно ще отправят оферта в най-кратки срокове. По този начин Реал, привличайки Диоманде, всъщност ще накърни и плановете на големия съперник Барса, особено при напускането на Феран Торес, което не изглежда изключено в момента. Междувременно пък привличането на крилото на ПСЖ Брадли Баркуа ще излезе солено на всеки един евентуален купувач, пишат медиите във Франция и Англия. Както е известно, вчера стана ясно, че 23-годишният френски национал няма да поднови договора си с парижани и е вероятно да напусне

0: плати тази огромна сума и те първа предстоят преговори. За сравнение, само преди няколко месеца се смяташе, че Бъркола би струвал 120 милиона евро. Случаят остава отворен и може да се превърне в една от основните саги на трансферния пазар това лято.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
3: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fair play.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Завършваме днешния Fair Play с още интересни новини. Антони Джошуа претърпя два нокдауна, първият от които само 20 секунди след началото на матча, преди да се съвземе и да победи драматично Кристиан Пренга във втория раунд от битката им в Джеда. Британският боксьор се качи на ринга за първи път, след като оцеля в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на най-близките му приятели. Джошуа беше разклатен от мощен апъркът на аутсайдера Пренга в откриващия рунд, а по-късно в същата част отново се озова на пода. В този момент изглеждаше, че британецът ще понесе една от най-изненадващите загуби в историята на тежката категория, а дългоочаквания матч с Тайсън Фюри висеше на косъм. Джошуа обаче показа характер и сега този двубой ще се състои. Това е повече от сила на удара, това беше дух, това беше лац, това беше сина, това бяха семействата, заяви 36-годишния Джошуа след края на двубоя. В крайна сметка победа за Джошуа и предстои грандиозен британски сблъсък с Тайсън Фюри. Джошуа подобри статистиката си на 30 победи и 4 загуби в един от най-драматичните мачове в кариерата си и записа 27-я си нокаут. За 35-годишния албанец Пренга това беше втора загуба на професионалния ринг. Големият победител в тази годишния Тур дю Франс е Тадей Погачар. Словенецът от тима на Обединените арабски емирства спечели своята пета титла в надпреварата с общо време 73-56-26. С този успех той се нареди до най-великите в историята на колоезденето. Това постижение е изравнен рекорд, след като 7-те титли на Ланс Армстронг бяха анулирани заради допинг. Междувременно всички български тенисисти сред първите 1000 отбелязаха прогрес в световната ранглиста през тази седмица. Григор Димитров се изкачи с две места и вече е под номер 140 с актив от 432 точки. През следващите дни той ще има възможност да натрупа нови точки с участието си в Лос Кабус, където негов съперник на старта ще бъде талантливия 17-годишен французин Мойс Куаме. Втората ракета на България Пьотър Несторов прогресира с 5 позиции до номер 360. Димитър Кузманов се изкачи с 20 места до номер 3075. Александър Донски пък е 17 места по-напред в класацията, а Иван Иванов и Александър Василев записаха нови рекордни постижения. Шампиона при юношите от Уимбълдън и US Open Иванов се изкачи с 4 места до номер 561, а Александър Василев напредна с 14 места до номер 564. Най-прогресиращия български тенисист тази седмица е Динко Динев, като той се изкачи с 26 позиции и вече е под номер 800 в света.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Това беше и последната интересна спортна новина за днешния ден, понеделник, 27 юли. Продължаваме от 17 до 20 с Калиенте и Диджей Педро, а утре точно в 4 след обед ще продължим интересните спортни теми в ефира на Радио Метроном 87.6 и радиометроном.com онлайн от цял свят. Fair Play, спортното шоу с мен, Никола Лилов. До чуване и до утре в 4 след обед.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Добър следобед на всички. Здравейте, как е настроението? Готина музика и настроение. Понеделник. Check 1, check 2, check 3. Едно специално откриване за всички вас в ефира. Нашето предаване има продукто позициониране. Аз съм DJ Pedro или Петър Викторов и посрещам горещо в ефира на Metronome FM и онлайн в цял свят. Специални поздрави за Павката. Павел Иванов. Павел, най-готиният спасител. Специално за Пенко Бореца от Димитровград и всички спортисти. Специално за Пенко Бореца от Димитровград и всички спортисти. Айде. Айде, Пенко. Айде, борците. Айде, Павка, да живеят спасителите на плажа.

И днес ще изпълняваме музикални желания, някои като дарени дами, отрано ме атакуват с плейлисти и любими парчета, аз нямам нищо напротив да ги изпълнявам, както те казват подсказки. Подсказки! Да живеят борците, Димитро Над, страшна школа, уникална школа. Предаването има продуктово позициониране, обичаме да се шегуваме. Който обича шегата, нека да остане тук, който не обича, да напусне ефира! Поздрави за господин Дуков, другаре Дуков, Крис, всички сме на линия. Everybody crazy.

Не знам дали знаете, че в ислямските страни е забранено алкохола. Задавате ли си въпрос защо? Ами, представете си, връщаш се пиян, а зад вратата те чака цял харем с точилки. Халта, халтуна, халта, акрис! Специално за целия екип на димитровградските боксери, борци, всички други спортове. Ей, какви жени имаше Димитровград? Първият е комунистически град на традиции и богат. Парка, Пеню, Пенев, Марица, Майко, ама борците, чук батко, чук борците. Айде, почваме да миксираме за тях, да живеят Димитровград. Първа подсказка, Дончева, първа подсказка. Ето и първата подсказка. Buenas tardes! Buenas tardes! Специален поздрав за Стефан Инджо Бързия, най-бързото крило, който се възстановява след операцията и го очаква на терена за нови лекции. Стефчо, Инджов, това борето много преподава. Голям преподавател стана. Те от Мадрид всички са такива. Аре, Бончева! Бо! Брат Хулуи, Mother Talking! Я мъг, кенче си!

И така, внимание, рожденици, Нани, проекто рожденици, утре именици, Света Мария. Здрава така още в началото, звука е перфектен, дай Боже да е така до финала, понеделник, средата на август. Ево! Ево! Айде, Димитро, аз нас ли сме? Пенко Бореца и компания. Ето, Макавели се появи, Боя на Стардес вика, не карайте пили, кад събират колите. Кад вика събират колите. Макавели, откъде ги събират? От пътя ли, бе? Ей, така, взима, бе, зърца, бе!

Ari in the mix. До рекламите. До рекламите. Здраво диско. Вика, кад събират колите? Когато бяхме млади. Бончева, втора подсказка. CC Catch. Каролина Мюлер. О, oh, yeah!

преди рекламите Бърз Микс, честит рожден ден на Павел Иванов, бореца, Димитроград, първа писта, трета щафета, четвърти коридор. Само на 23 евро. Честит рожден ден, Павел Иванов, бореца. Специално за Автобос преди рекламите от Тим Казакови и от Влади Казаков. Еленко, Щека 1 и Жорката. My Black Lady, гледай какво става.

Боре, нали знаеш, че съм седмак? От мене по-бързо крило няма. Давай песента след рекламите. Давай песента след рекламите. За тебе има поправка, грешка, поправка. Боре, пиши се от всякъде. Иначе не става, Боре. Пиши се от всякъде.

0: Hajde do prvite reklami zdravo.
1: Metronom. Небленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
5: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Преди рекламите и след рекламите, My Black Lady става про за Ники Николов, Влади Казаков. Поздрави така за Димитро Хаско, насякъде, значи изривена е месенджера, Viber, другар Родуков и за вас след малко другар Родуков. Специално внимание, Нани имаше рожден ден, как завърши с резултат 3-0 или 6-0 на Нани. Ето ги поздравите за Инджоп, най-якото крило от борето, от борето Корцанов за Инджоп. Step Chow.

Петко, ще ма вземите ли в екипа там на плажа? Петко, ще спасявам русалки. Ей, папка, рожденика. Бореца, Димитро, може ли да постъпя в екипа спасители? Аре, за нашата рожденичка, за Нани, с много целувки, винаги за смяни.

Специално за Дани от Крис, от мен, от Люси, от Биби, от всички. С най-добри пожелания. Важно е човек да се чувства окей. Това е най-важното. Годините, цифри, цифри и само. А дали си грешка или не?

0: имах рожден ден. Та преди да духна свещичките, викам какво да си пожелая, какво да си пожелая. Ми освен здраве, то за акъл вече е много късно.
1: Той така е, акъла не се налива. Кът пръскат, не пръскат за акъл.

Мариposa означава пеперуда, а всички сме болни пеперуди на живота, нали? Мариposa, Jano que de rosa, Aitana. Представете ли си колко хубаво щеше да бъде, дед викат пръскат, викат за COVID. Колко хубаво и за комари. Колко хубаво, ако пръскаха за акъл. Значи отивам там и цял ден седя. Цял ден за акъл, ако пръскат, първи съм.

Hajde za našta ruženička. Hajde, ispanste. La makina. И какво нещо са годините? И това си викам. Тази песен се нарича La Machina del Tempo или Машината на времето. Точно в 17.30 да ви споделя нещо, уважаеми слушатели. Какво нещо са годините, значи? Когато някой те попита какво пиеш, да се чудиш за алкохол ли става дума или за лекарства? И аз не знам кой. Викам, за какво питаш? За какво? Айде, по-стенска! Айде, Хаско! Ей, ей!

Специални поздрави за младенката Райков. Чупи ми отново кънките, ските и всичко останало. Умора няма. Викаш, ще порасти на години, ама няма. Лъгал съм се. Специално за младен Райков. Терористът на пазара за телефони. Вега! Вега!

Младене с батерия литио китайска. Айде, Люси, за твоята лиса, Люси, за твоята лиса, за твоята... Точно така, внимайте как карате, между другото, спазвайте дистанция, всички правила за движение и отгоре на всичко, не карайте пили или под субстанции, взимат колата, не се шегувам, взимате, с жената даже вътре.

Аре сега за Бат Иванчо, Воденичката, Бат Иванко. Аре легендата. Иван Воденичката. Специално от Кестебеков. Кестебеков за Ванко Воденичката. Аре, Ники. От Кестебеков специално за Бат Иванко. Аморно. Мале колко музикални желания.

Музикални желания носят друго балет. Понеделник даже дори подминахме 17:30. Ники, айде. Хо! Аре, Крис. О, някога, но не сега.

0: Разбрахме Макавели, жена му има рожден ден и казва ми мухерес, ми еспоса, ми вида, ми планета и всичко. Абе всичко се надава, всичко, всичко! Бончеве, нали знаеш, че е така? Бончеве, ало, галенци, галенци, закачам се. Първо парче, ай, летрито, Ники. Готови ли си да поудяваме? Айде! Джалма, тука ли е Джалма?
1: Набора шарен, пак пътуват, тъмни очи горят, плачат сърцата,

Se se poče bugarske muzike obećali sme. А, да ви кажа нещо сега, защото хоря по доста сватби, ако булката е богата, расата няма значение. Ако е много богата, ще го кажа, и пола няма значение. И пола... така че, ако булката е богата, расата и цвета няма значение. Ако е много богата булката, и пола няма значение. Какво е между краката?

3 в 1. Твърде добра комбинация. Айде, бати Ники. Дигаме вече оборотите, дами и господа. Дон Кихот и Дулсинея. Ла Манча.

naše predavanje ima produktu pozicionirana ne pridi reklamite Don Quixote. Българската музика е Радко Ай, всички автоинструктори и таксиметрови шофьори. Ники сигурно си доволен. Предаването има продукта опозициониране. Червена точка, 18 години. Така. Два месеца без обеци и цак, затвориха се дупките. Започвам, вика, да се притеснявам и за други отвори. Помисли си Мария, набирайки Иван. Нищо няма.

бисерите при нас са без край. Един съвет от мен, за да не се излагаме ние мъжете към мъжкото съсловие. Уважаеми мъже, са партийници, трябва да имаме такава любовница, че да не се срамуваме, ако ни срещне жената. Гордо изправени глави, да я покажем и да кажем, е тая, е тая.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Аре, сега продължаваме с подсказките. Careless Whispers, Wham, George Michael. Една специална вариация. Бачата, Байлянго, Careless Whisper. Безгрижен шепот, дами и господа.

0: Jesus Whispers.
1: Nah, es lo mismo desde que tú no estás.
0: Сега трябва да ви изненадам малко с нещо любимо мое, забравено, малко пускано. О, кафе Никол вика, ново работно време. Чуваш ли е тази? Верче, Ева, краската пумпала, вика ново работно време. От 8 до 23. Иха, Никол вика е долу. Ура, победа!

0: сега ще ви страсна с едно страхотно парче. Страшно го обичам, бях го забравил и не си го припомних от някъде, намерих го. Беше любимо на моята малка дъщеря. Да, тя беше тогава само на 3-4 години, знаеше текста на Исус. Пеева, слушай, всички слушайте. Голяма изненада за мен. Запомни се. Черпя ви всички. 6 вечерта.
1: Без начало и без край.

Майкл попарче на стръкна цели. Едно от Денце се прибира вкъщи след училище и започва. Майка му му задава въпрос, вика, какво е това, бе? Каква е тази, вика, двойка по геометрия? Марш, вика, въгъла. И детето отговорило, а той къде е, вика, ъгъла къде е? Ъгъла къде е? Ъгъла! Честито на всички учители за добрата новина. Новата новина с задна дата.

0: Дами и господа, почти 6 вечерта. Понеделник. I've been thinking about you, baby. Радко Ай. Жорката Робачиев. I feel
1: so
0: in love. Oh, baby.
1: What can I do?
0: Ари Крис Крисофърсън, Тромби, Англия.

искам да си призная нещо, въпреки че съм мъж, поне такъв се водя. Като мъж, около 6 вечерта и аз изпадам в месечен цикъл, ако нямам пари за бира. Изпадам в месечен цикъл, ако нямам пари за бира.

Стари специално за Младен Райков. Голям и всички магазини Райков. Маденчо, голям си бате. Аре, колегите диджеи, Лиси Химикал, 6 вечерта. Love is the reason, любовта е причина за всички магазини Вега.

специално поздравче, Адриан ми пиши. Здравейте и от нас едно поздравче за Милана и Росен. За Милана и за Росен. Аре, от Адриан, Милана и Росен. Оу, не пускай да си отиде. Рокоджите, Can't Let You Go, Милана, Росен.

О, Радко, съжалявам за малкия Мирко. Явно има здрави вируси в момента. Малко е болен. Мирко сакаратист. Силни мъже, големи ръце е вашата фамилия, господин Петров. Шо, здравей. Мирко, ще им чупиш главите, батко. Ще им чупиш главите, виж какво ти казвам. Дръж се. Кой ще пази мама, бе? Кой ще пази мама?

Още едно разпърче. За малкия Мирко и всички болни дечица, нека да оздравяват бързо с магическата пръчка. Ей, тук Арата вече пусна кафяло. Георгия Рабаджиев тук вече пусна кафяло. Ара, специал за тебе.

така ги бъркам като бъркани яйца. Като бъркани яйца ги бъркам, какво да правя? Преди рекламите, моето легло е твърде голямо. Митко Янев, Влади Казаков. Що ви са големи леглата? Правете ги по-малки, бе. Ние така ли иначе не се срещаме вече с тези, в тези легла с жените? Сега е голямо. По-малки легла.

Нарито, която е нашата рожденичка, така, с Жорето са седнали на дивана вкъщи в хола и гледат филм. Наренцето. Така, и по едно време Нарито чува от телефона си, който е в кухнята, сигнал за получено съобщение. Пими. Отива Нарито в кухнята и вижда съобщение от кой? От Жоро. На което пише: Наре, вика, така и така се станала, дони си една биричка, моля. Наре, вика, така и така се станала, дони си.

0: метроном.
1: Върки – инструменти за майстори.
0: Върки!
1: Свърки – всичко ти спори. Върки!
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

клуб Белвю прави оферта, ако празнувате своя празник на наше събитие с компания от 10 човека, получавате специална оферта. Парти клуб Белвю, да знаете, 10 човека. И надолу, леко става купон. И аз съм там от време на време. Почти винаги, да. Така че заповядайте. Супер оферта! Парти клуб Белвю. Ако празнувате своя празник на наше събитие с компания от 10 човека и нагоре, получавате специална стъпка от сметката.

18 и 20 минути. Понеделник, здраво налягане музикално. Амор, аме, амор, аме. Преди да изпълня още една музикална, така, едно музикално желание, те са безброй, ще ви разкажа за пияната шахматистка, която се прибира вкъщи на четири крака и заяви на мъжа си, че царицата ходи както си иска. Царицата ходи... Играете ли шах с жените? Кои играете, да знаете. Люси, айде, закумали се. И зоопарк. О, черпя!

0: Тери, научи се да минаваш през всичко. Само тогава си победител.
1: Дългия път към болката.
0: Дългия път към болката. Научи се да минаваш през всичко. Никога не знаеш какво ще се случи.

Are za 30%. Едно, две, едно, две, три, газ! Никога не е рано за на здраве. Пише ми Антонио отдалече, казва, разбиваш днес, голям заряд за цялата седмица. Така да ти върви енергийно и на теб, браво. И това парче е за вас, специално за тебе и за мен. Oh! Born to be alive! Слушай, Тери, born to be alive, born to be alive.

Така, моя страна, моя България вече е свалиха спокойно. Няма да се излъчва. Сем се намеси. Няма да има повече. Между другото, Крис, той е който направи кавъра с моя страна, моя България. И той е Кристофър си. И той е Кристофър. Кристофър! Няма, махнаха е песента, заличиха. И браво на хората, които се възмутиха.

Макавели, пък аз искам да изкажа така моето лошо отношение към петела. На пазара човек продава петел. Идва един купувач и започва. Вика, гони ли кокошките? А продавача казва, даже вика, не му стига, бе. Налита, вика, и на овцете, пробва, вика, и скравите. А вика, що го продаваш тога? Абе, вика, взе да заглежда и жената. И жената, вика, взе да заглежда тоя петел. Аз така съм против петела, който заглежда жени. Да си гледат кокошките.

Три велики златни парчета, Стара Загора на гарата, разпределителна гара, Сарагоса Бен. Айде, тетко. Газ! Дами и господа, The Legend. It's The Weeknd! Boom, boom, boom, boom!

Pare să vom basic. DJ Pedro Remix Mashup. Na živo zbira. Oh, oh, oh.

Tomorrowland. Tomorrowland. Увеличай музиката! Увеличай! Излитаме! Ръцете горе!

DJ Pedro, live in the mix Ibiza Space. Преди години сега на живо студиото на Метроном FM. С готовите миксове. Майко мила. Майко мила.

няма такова чудо. Ари, преди рекламите и след рекламите за всички вас, защото ви обичам. 7 без 15. Аз съм DJ Pedro. А това е Caliente. 74, 75, The Connells. Уоу!

0: Булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Метроном.
7: Каниенте.
6: Става горещо.

момичета, слушайте вашите баби, както ние слушаме нашите дядовци. Баба, вика, ми казваше една приятелка, ако вика не храниш добре мъжа си, той вика отслабва и започва да му падат гащите, при това не вкъщи, не къде трябва. Момичета, хранете ги те мъже, хранете ги. Пумпаловски! Мистро Никол, Нарилски, с ново работно време от 8 сутринта.

Отново ни слуша Биляна в Англия. Благодаря, Билянче, за доверието. Отиваме на интервю за работа в Англия при Биляна и ме питат, викат, ниво на английски. Викам, отлично, перфектно. Питат ме, викат, знаете ли какво означава алоу? Алоу? Алоу? Дали го казвам правилно? Да, викам, знам. Алоу, кой е на телефона, бе? Алоу, кой е на телефона?

направим една върче за тебе специално. Joy Tempest. Макавели, виж кой ми пише мака. Това лока, вика. Целият свят няма такова радио, вика, като нашето. Могат, вика, само да си мечтаят. А? Макавели? Макавели?

не карайте пили и под въздействие на други неща. В САЩ, примерно, ако пиеш 4 бири, с вечерата си алкохолик. България, ако пиеш 4 бири, с вечерата, значи ти си шофьора. Айде, ти си шофьора. Аре, общинска! Аре, Хрис! Я пиям, давай! Айде, давай, давай! Комшо, викам, ти обичаш ли, викам, групов секс, бе? Викам, обичам, що, Педро? Ма, викам, бягай бързо, бе. У вас, викам, започнаха без тебе, бе.

0: А така, така, гледай какво правят тези хора. Гледай какво правят, гледай какво правят.
1: Весь город ваш концерт ждет. Как норм.

Имаме си Чък Норис и всички ги имаме, така Калибри, страхотна група. Искам да поздравя и всички, понеже утре няма да имам предаване, ще е моя колега MC Джото, Black Label. Всички, които ще имат утре имен ден, със страхотното име Мария. Лили Иванова, за тебе бях.

Ето и Малена, ще има утре имен ден. Саса! Всички фенки, аре бачата! Моя Малена! Опа! Аре, за нани, били! Ей!

много нежно. Това е Саса Ковачевич, моя малена, латино маняците. Todo el mundo, bailando bachata. Venga, uno, dos, tres. Али, верче. Дами и господа, че имам? Ladies and gentlemen,

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Маричко, остава още 40 минути до финала понеделник. А и аз като стар имигрант викам дали пак да изчезвам навънка. Да си задавах въпроса, викам чакай, ще отида на врачка. Ходих на врачка, която ми гледа бъдещето и вика така. Вика сега Педро, вика гледам-та, вика вила с басейн. Двора, вика джип. До басейна, вика русокоса жена. Виждам, вика и теб. Ама вика си от другата страна на оградата. Е, това е късмет. От другата страна на оградата. Какво правим сега? Какво правим?

живее само България! Гасники! О, е! Лудо, младо! Всички готини българки! Жени, мечти, няма като тях!

Здравей, другарю Дуков! А Иванчо, моя приятел, пита японец. Вика, чиче, хороша му шудра. Вика, ти колко баш ти имаш, чиче? Японеца на етап казал 6. Иванчо продължи, вика, така си и мислех, вика. От две яйца, вика, не мога си толкова жълт. Иванчо му казал, абе, няма как от две яйца, вика, да си толкова жълт. Пори Шухуана,

Gume Control. 8 септември за празника на Хасково. И фойерверки. Спортна площадка Спартак. Миро!

още един приятел ми праща снимка и ми пише: голям кеф е, вика, да обикалям и да слушам. Голям кеф, ама дигнаха цената на горивата. Дигнаха цената на горивата. Да знаеш, голям кеф иначе. I can't get enough. Антоне, сега ще видиш целта. Сега ще видиш за тебе. За Димитър целта. Сега ще видиш целта. Аре, за Антоне, специално и с

Е, не мога. Понякога ми идва е така отвътре и ми идва направо да си скъсам дипломата на диджей. Дете нямам. Дами и господа, Стив Кекяна, Never Never Gas! Майко, какво пърче?

Генари веднага ми пише Дирито. И вика, той те е най-верният ефенде. Как вика можеш да си помислиш, че ти се сърди? Генари, сори, батко, обичам те. Обичам.

0: Значи винаги има и полошо, вика, нямал се навика кефа, ще ни свърши, вика, уискито покрай тебе. Ами, на здраве, на здраве, памонус, памонус, на здраве, памонус. Айде, на здраве на всички.
1: Грациас, амиго. Грациас, амиго.
0: Айде, на здраве на всички. Яко! Яко!

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които

0: You are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87 Metronome FM. Thank you.
1: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм Петър Витеров, Пешков или DJ Педро. Привет на всички. 87.6 и онлайн в цял свят. Everybody needs somebody. Дидо Бояджия е менеджер на радиото. Пепи Вълканов е нашия мастермейкър, централен офис. Никола Лилов преди малко спортното шоу. Актуални новини, всичко свързано с спорта. И актуални новини Никола Лилов и MC Jota Black Label. Цялата гилдия на Metronome FM винаги я представям. Плюс нашите рекламодатели, естествено. Bullmax, Velvet. Месарницата, Витекарне. И още да не забравим някой. Готина музика и настроение. Една минута след 5 след обяд, дами и господа, започваме Everybody. Много голяма жега.

give more to the show. You and my heart, you and my soul. Oh, everybody, chill, go. Атака микс. Значи не можах да заспа, почнах да броя овцете, запознах се и с овчара. Той като извади едно шеше ракия, изгубя. Спим, бе!

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.